0: svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: Pozdrav, ja sam Seo Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Emil Ćuris, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Željezno, to je Sina Jauka, slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Čarević, koji slušate najbolji radio, Radio N.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio N.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Bizdar, a vi slušate Radio N. Muzika.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Weekend na Radiju M.
1: A jedno veliko dobro jutro iz studija Radija M. Ovog jutra vam želi vaša vikend ekipa. 9 sati i 6 minuta nakon jučerašnje one sitne kišice koja je nekako nam posivila cijeli petak. Ovog jutra uživamo ipak i u malo sunca. Nadam se da uživate u toplini svog doma ili na poslu, da se radujete ovoj suboti koliko i mi. A muziku za dobar osjećaj vam preporučujemo upravo na našoj playlisti, zato što vas čekaju vrhunski hitovi. Evo, počinjemo naše vikend druženje sa jednim od, pa možda i dražih mojih bendova. Slušamo 21 Pilots u nastavku. Drum Show na našoj playlisti. Vi nam ovog jutra javite šta se vama sluša.

0: Vikend na Radiju M.
1: A ovog jutra još na početku našeg druženja naša draga Azra nam šalje poruku i želi prijetan dan. Poruku i mi prenosimo do naših slušatelja sa istom željom. Kaže Azra, želim vam velikodušnu jesen, želim vam toplinu, osmih i dobro raspoloženje bez tuge i briga. Eto što čovjeku nekako i više treba. Kaže Azra, dobar dan, najmi ekipi Radija M, muzička želja tvoje je samo to što daš, Hari i Eldin Husenbegović. Tako da još na početku našeg vikend druženja imamo i prvu pristiglu vašu muzičku želju. Slušamo je u nastavku za našu Azru. A ukoliko i vi danas kuhate i pripremate doručak za porodicu ili možda sa porodicom putujete ili poput nas se sjedite na poslu i radite, a naumpadne vam neka dobra muzička želja, ona koja popravlja raspoloženje, onda smo mi vaša prva i prava adresa. Slušamo muzičku naše Azre. Dobro jutro.

Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite

0: Anđela, brate, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

23. oktobra Tuzla ima priliku u akustičnoj verziji slušati Zabranjeno pušenje sa njihovim konceptom neušutkanih. 24. oktobra su u Sloveniji, 14. novembra u Hrvatskoj, 4. decembra u Sarajevu. BKC-u bit će to idealna prilika da poslušate bend koji tako dugo traje iz našeg naroda. Nevjerovatna priča o Bošku i Admiri opjevana u njihovoj pjesmi na našoj playlisti.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ od Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Kažu da ne voli žene.
1: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
0: A one njega?
1: E, to moraš vidjeti u živo.
2: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženomrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženomrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi entrio.imondoko.ba. Ženomrzac, komedija na ivici zakona.

0: Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: A ovo je muzička želja naše slušateljke M. Dobar dan ekipi u studiju, može li na listu ako nije bila 9 dana i Željko Joksimović. Pozdrav M, zvuči poruka, draga M ide, pozdravi do vas, 13 sati i 13 minuta, neko misli na nas, možda baš vi. Slušamo vašu muzičku želju.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Mondoko predstavlja veče vrhunskog stand-upa. Srđan Dinčić stiže sa premijerom novog šoa Katran i Perje 30. oktobra Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobar, Dom mladih. Ne propustite premijeru.

se objavljuju. Kamado štili, pizza pekači, vrhunske tave, posuđe od gusa i još mnogo toga uz besplatnu dostavu za naručbe iznad 50 eura. Lonci poklopci.ba za vrhunsko kulinarsko iskustvo.

0: sima žele, crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

specijalne police i praktična spremišta. Sve za lakšu pripremu zimnice pronađite u Penny-u. Pregledajte naš katalog na www.pennyshop.ba i pronađite sve što vam je potrebno za pripremu zimnice. Katalog traje do 18. oktobra. Penny, sve za zimnicu na jednom mjestu.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: DMZ.
1: DMZ.
0: Dobro, D kao...
1: Dobro pitanje.
0: M kao...
1: Mentalno zdravlje.
0: A Z?
1: Zajedno.
0: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
1: Tako je.
0: A kad?
1: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
0: I šta nas čeka?
1: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
0: A 9. oktobra?
1: Simpozi.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.